خدا به هم میگن الله همه خیره همه خیره جز به بعد و بکر کار آمد به ملائک به هم بگو الهام جوری که میام تو فکرت نمیرم بی راهه بگو به ملاحه این دختر پادش